Molimo. O Bog, u svetem sakramentu nas krepiš, utrdi svojo cijelo.